0: ilu ibaba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese de nbo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: kajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese dem go wa
1: kali mode yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

so jẹ atun ti de lale iba se de o ati juba fọlọrun oba kan o mo juba feyan etun aba wa se lale ya le da se ada se bayi ni ani homo iba kan gbọdọ hun mo o egun le wa ba wa se osa oja etun wa ba wa se bi takun oba je yin le lowo le tokere e ba wa se a le da se iba fọlọrun oba adimola ajiba feyan e ka le o

so ori eto yin eto wa eto ako ni igba wa se o na la wa le se radio ti lagelu ikane meren deni ogorun to ndo to le meje ke la n ba bo ni jejo o ta la ko ni igba wa se ta n gbo bo ni jejo ta la gbe wa sori eto ilu atakan ibe la lo lona oloke meji njoba abile odeda na ipinle ogun

0: lagi lui baba ni oke gajoke ni le olu ya denbi 96.7 sani o sani frequency ti ti wa o ese de nbo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: ya eje ka jo gbadun eto loyin ladun loyin ladun pelu Coladex International Coladex International boyin gbadun de loyin ladun leto

0: Miami Lolo.
1: Hello.
2: Eko.
1: Yes.
2: How are you doing, yo?
1: Eshun o.
2: O ri be ta wa gan jo mi.
1: Be se njo e. Be se njo e ni yisubu.
2: Ami. E da ko emi o ma kan le sugbon e ba n fari ma sola to ba du.
1: No, Aruna Sola ko la nse lale yi. En la de ghetto ni to ba ja Aruna Sola. Aruna Sola la lo throughout. To ba
2: o da
1: ja ma gbadun ile ya bi.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Kò
2: sàṣàánù sí ní gbogbo
1: ẹ̀. Kí lẹ sọ? Kò sàṣàánù bẹ́ẹ̀. A kò sí àṣàdànù, ẹṣeun, ẹṣeun àníṣúra.
2: Kò sí àṣàdànù, àṣàánù kankan ò sí
1: bẹ́ẹ̀. Ẹṣeun, ẹṣeun àníṣúra wa.

0: se n gbo wa ketekete inu wa dun si e ku tete si wa latoro awa ti yin aku ni sura wa o lori awa ya je ki ma fi ki eni wa daada be se n gbo wa ketekete inu wa dun si agolo gbeni adegoke musiliu lati suka e ku tete si wa lore kore ani sura wa
1: apupa olowo do bi joko abibo
2: lori araba me
0: se o labe se nte ba fe je kwa ibinu egbadun e abi e ti wa tun jo pade lo se tun bo lori ikani yi na ni lagelu 96.7 ke gajo ke nle ibado ta tun jo tu pere pere ta gbadun ara wa bi kasi nkan
2: lori ya ba gbe mi lo mo
0: ko lo tu eto yi oluwa sina alaye ogun ede ofoma le sofa
2: abaila olojo
0: oko asisu tin tegbira te fi lanfani ati gbadun e dada latoro oluwa seun obalana lo wa loju opo facebook te fere wa o ketekete
2: ojo bala ma lowo
0: shike mi oke itola ajo se ni
2: abaila ola
0: sudi aregbe nru amo utp mctp
2: abaila ola
1: ojo bala ma lola
0: to sin eduo
2: abaila ola
0: elizabeth jj
2: abaila ola
0: la wole ade ni ikola desi international lo ko mi
2: bojo bala ma
0: e mo gbagbe lati pade wa lojo jimo lori eto wa nbe
2: la ola
0: lati ago kan wa ago meji osan
2: bojo bala ma kole
1: abaila ola
0: Benny in TFA by me so 0806874932 0806874932
2: Abaila
0: Abaila Abaila Abaila Abaila Abaila Abaila Abaila Abaila Abaila